0: школе вруче, дешевона чист мокра.
1: Полетие на антени.
0: Най-вечи дол, най-вантавора.